ga go imelwa basadi ba o ballago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re ga re re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.